pouvoir dire ça encore. Alléluia. Amakaras ma kore estima la unpore. Amarimis o makara ma kero estiro ma kero. Mamaka posta kero ne keti ma kero kopa. Ah, que vos makara. O ma ris me kopa. Que me kofi. Ki ma skopa. Ma kore ne kore ne tiro ne. Don't just wanna be a children. Don't just wanna be a collection. Y ma kare se para ma kore ne ki kre. So pa kopi. Ki kopi se para. Hey! Oh Lord! Oh! Amen. La vie.